Oh, gan you. Tema mohi a charge gael agus caidja dan ag sinista a gwni han ag sinista aige efer a cwig jeg agus maji geisha dan sin la scara bre ta si fi geisha lom sa dolma cruir ar an chosir cael agus maji contas gan Jerry hash maji niu ca hech hash maji niu ag efer a fia agus a seacht ta mai giri mavala ebru ria vali gaji efer a hiniag an chiad chanela chen goa la pira sa larkan agus blaen na hoige hannig seo is da gyfer y cair jig